0: 57. Reka Una, Novi Grad, -59, -59. Reka Sana, Prijedor, -18, -18. Reka Vrbas, Delibašino selo, 6060. Reka Lim, Prijepolje, +9, +9. Reka Drina, Foča, -166, -166. Radalj, 27, 27. Reka Velika Morava, Varvarin, -217, -217. Bagrdan, -37, -37. I Ljubičevski most, -390, -390. Prognoza vodostaja za 5. oktobar 2026. Kod Bezdana -178 cm, kod Sremske Mitrovice -10 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 26 stepeni, minimalna 3,5, srednja 15, u 7 časova 4 stepena. U Novom Sadu vode 17,6 stepeni, vazduha maksimalna 24,6 stepeni, minimalna 6, srednja 15,5, u 7 časova 6 stepeni. U Zemunu vode 18,9 stepeni, vazduha maksimalna 24,3, minimalna 12,4, srednja 18, u 7 časova 13 stepeni. Tendencija vodostaja: Dunav, Drava, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka za 3. oktobar 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетен гидрографique.
1: Водостояние.